0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe,
2: pa nje se ker doma držat.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.